Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, Lama, L